ဒီရင်ဂျီကိုလာအမေရိကဒီဝင်ဘကွာစတီဗီဝန်ဒါဆိုပါနိုဒီဗီတီကူမကွာအာဖရိကကိုမွေတိတ်တာဂူလူလာညမရီဘန်ဒီညင်ပိုယဘူတူဝါဘစီဘီကာဘိုရှေဒေ